0: سے تعبیر کرنے اور اس سلسلے میں تعاون کرنے کا موقع حاصل ہو۔ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس مکمل ہونے کے موقع پر قانون انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی قدم سے جموں کشمیر میں ترقی میں تیزی آئی ہے۔
1: دھارا 370 اور 35 سے یہ ایک وبھیدکاری اور انیائے پوروک ایک دھارا تھی جس کو سماپت کیا نریندر مودی جی نے، اور اس کے بعد جموں کشمیر میں وکاس کی رفتار بھی تیز ہوئی، وراثت اور وکاس دونوں کو بل ملا، وہاں کے ناگرکوں کو روزگار ملا، پہلی بار انہوں نے انفراسٹرکچر میں اتنا کام ہوتے ہوئے دیکھا تو ناگرک تو وہاں خوش ہیں۔
0: دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس بعد جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، حکمرانی، سیاحت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، عوامی خدمات اور اقتصادی ترقی کے ذریعے یکسر تبدیلی آئی ہے جس سے حکمرانی اور معیار زندگی بہتر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس نے طلبا کے حالیہ احتجاج کے دوران دلی کے جنتر منتر کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں دہشت گردی کے ایک سرحد پار گروپ کے منصوبے کا پردہ فاش کیا ہے۔ امرتسر پولیس کی جانب سے پتہ لگائے گئے آئی ایس آئی کے حامی سرحد پار دہشت گردی کے 2 گروپوں نے تحقیقات کے دوران انکشاف کیا کہ وہ پیٹرول بموں کے ساتھ احتجاج کے مقام پر حملہ کرنے کے ارادے سے دلی گئے تھے۔ امرتسر کے پولیس کمشنر گرپریت سنگھ بھلر نے کہا کہ حراست میں لیے گئے 9 افراد میں سے 4 کم عمر کے ہیں اور انہیں آئی ایس آئی کے آقاؤں نے تربیت دی ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے آج اپنی پالیسی میٹنگ کے اختتام پر اہم پالیسی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے 5.25% برقرار رکھا ہے۔ فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ ایم پی سی نے اپنے رخ میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ موجودہ مالی برس میں ترقی کی شرح کے تخمینوں کو 6.6% سے بڑھا کر 6.7% کر دیا۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربنند سونوار نے آج مغربی ایشیا اور دیگر خطوں میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان بھارتی ملاحوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر عہدیداران کے ساتھ اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سونوار نے کہا کہ مرکز نے مسلسل ملاح پہلے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس کے سبب دنیا بھر میں ملاحوں کی خدمات فراہم کرنے والا بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی کام سینٹر مصیبت کے وقت الرٹ کی نگرانی کرنے اور بچاؤ کارروائیوں میں تال میل کی خاطر ہر وقت کام کر رہا ہے۔ جاری بحران کے دوران پھنسے ہوئے 4,000 سے زیادہ بھارتی ملاحوں کو بحفاظت واپس لایا گیا ہے، جبکہ ہنگامی صورتحال میں کارروائی کرنے والے وسیلوں نے 16,000 سے زیادہ کالز اور 40,000 ای میل کا جواب دیا ہے۔ بھارت نے آج پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خون ریزی بند کرے، اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور ٹھوس کارروائی کرے، نیز بھارت کے ان تمام علاقوں سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی طور پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال سے متعلق دیے گئے بیانات پر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال منانے کی کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ ہمیشہ سے بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ 5 اگست 2019 کو کیے گئے آئینی اقدامات بھارت کا اندرونی معاملہ ہیں اور پاکستان کو ان اقدامات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، مغرب بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، اڑیسہ، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، چھتیس گڑھ، کرناٹک